sa ku tung nga surau migit tini pivot tu sak sauruk tik dugu CBC ukiok tak tu na rau tinga go tama nga ekarung ni. Ukak tiu yung nga Toby utak. Aurat tiyivodlu Jamie Itorchak.